Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me. Slušajte.

U ovom uključenju provjeravamo stanje na putevima u Crnoj Gori. Slijede informacije iz Automoto Saveza. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usijeka, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.

Tim Centralne banke predvođen guvernerkom Irenom Radović učestvovaće na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svjetske banke koji se od danas do nedelje održavaju u Bangkoku na Tajlandu.

Tim Centralne banke predvođen guvernerkom Irenom Radović učestvovaće na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svjetske banke koji se od danas do nedelje održavaju u Bangkoku na Tajlandu.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih, specijalističkih, magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju: uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opština Andrijevica, Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obavještenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 54. godine umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne pečurke koje mu je dala njegova žena Agripina da bi obezbijedila prijesto za svog sina Nerona iz prethodnog braka. Tokom Klaudijeve vladavine od 41. godine, područje Južne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Klaudije I. napisao je istoriju Rima i autobiografiju.

Na današnji dan 1784. godine za crnogorskog mitropolita hirotonisan je u Sremskim Karlovcima Petar I. Petrović. Čin hirotonisanja u prisustvu tri arhijereja obavio je mitropolit Mojsije Putnik. Posvećenjem vladike Petra I. nastavljena je tradicija rukopoloženja crnogorskih mitropolita u Ugarskoj, što nije bilo po volji pravoslavnoj Rusi i tadašnjoj proturskoj Pećkoj patrijarši. Nakon smrti Arsenija Plamenca, mitropolitsko dostojanstvo ponovo je vraćeno kući Petrovića,

Na današnji dan 1813. godine pod zidine Herceg Novog stigla je engleska fregata da bi ojačala vojni potencijal protiv Napoleonovih pristalica pred posljednji odlučujući udarac francuskoj armiji na evropskom tržištu. Njen dolazak uticao je na jačanje domaće dobrovoljačke vojske Crnogoraca i Hrvata u Boki i podstakao dizanje na oružje protiv Francuza, tada još uzdržanog stanovništva Dobrote, Prčnja, Perasta i Risna.

na današnji dan 1918. godine pet samoorganizovanih bataljona crnogorske vojske oslobodio je Andrijevicu i razoružalo veliki broj austrougarskih vojnika.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak govoriti o jeziku i njegovoj upotrebi. Jezička kultura je poznavanje književno-jezičke norme i njena primjena u govoru i pisanju, ali je i dio opšte kulture pojedinca kao člana društvene i jezičke zajednice. Ona podrazumijeva kulturu govora, pisanja, slušanja, čitanja, kao i jezičku toleranciju. Sve to zajedno izgrađuje kulturu društvenog ponašanja. Jezička kultura u svim navedenim segmentima rezultat je stalnog rada na svom jezičkom obrazovanju i poboljšanju nivoa opšte kulture. I jezičko obrazovanje i opšta kultura ne stiču se jednom zauvijek. To je stalan proces sticanja novih znanja, njegovanje sklonosti i sposobnosti, obogaćivanje iskustva. S obzirom na to da se standardni jezik različito koristi u zavisnosti od okolnosti, uzrasta, pola, obrazovanja sagovornika i u zavisnosti od namjene teksta ili usmenog kazivanja, kažemo da u jeziku postoje različiti funkcionalni stilovi. To su književno-umjetnički, novinarsko-publicistički, naučni, administrativno-poslovni i razgovorni stil. Danas ćemo se upoznati sa odlikama novinarsko-publicističkog stila. Stil koji se upotrebljava u novinarstvu naziva se novinarsko-publicistički. Karakteriše ga saopštavanje činjenica i informacija. Jezik novinarstva mora biti jednostavan, precizan, ubjedljiv, sažet, konkretan i razumljiv. Njega oblikuju i lektori, vršeći jezičke ispravke rukopisa, ali vodeći računa o tome da se zadrži individualnost novinara. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica. Oblici novinarskog izražavanja su vijest, izvještaj, komentar, intervju i reportaža. Vijest je osnovni i najkraći oblik novinarskog izražavanja. Odgovara na 5 pitanja. Ko, šta, kad, gdje, kako ili zašto. Primjer vijesti. Mario Vargas Llosa dobio Nobelovu nagradu. Peruanski pisac Mario Vargas Llosa dobitnik je Nobelove nagrade za 2010. godinu, saopštila je Švedska akademija. Mario Vargas Llosa piše romane, drame i eseje. Najpoznatija djela su mu Razgovor u katedrali, Rat za smak svijeta, Pohvala pomajci i tako dalje. Prvi je južnoamerički nobelovac poslije 1990. godine, kada je laureat bio meksički pjesnik Octavio Paz. Dobitnik je nagrada Cervantes, princ od Austrije, Nabokov. Ljosa će uz laureate nagrađene Nobelovom nagradom u drugim kategorijama 10. decembra u Stockholmu primiti nagradu. Izvještaj. Izvještaj odgovara također na svih 5 pitanja. Pri tome, on prati tog događaja sa lica mjesta.
2: Jezik slobode i kulture. Povodom obilježavanja Dana frankofonije u Crnoj Gori od 8. do 20.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih, specijalističkih, magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispita iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nisu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom Konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu Opština Andrijevica, Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje u petak 16. oktobra u 18 časova veče muzike, humora i poezije Dragan Koprivica i prijatelji. Učesnici programa: Dragan Koprivica, harmonikaš i vokalni solista, Andreja Mijatović, vokalna solistkinja, Danijela Šundić, poezija. Program vodi Ana Đurović. Velika sala Centra za kulturu, ulaz slobodan.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih specijalističkih magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opština Andrijevica, sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini raspisan je juče i objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore. Za upis je predviđeno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet imaju po 5 mjesta, građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10, tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet i institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta do 16. oktobra 2026. godine do 14 časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome, magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenja o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je taj resor obezbijedio 721.453 eura sredstava za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar školske 2025. 2026. godine. Za isplatu studentskih kredita za oktobra studijske 2025. 2026. godine obezbijeđene su sredstva u iznosu od 565.903 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, A, B, C, Č, Č, D, Ž, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, L, NLB banke, M, N, N, O, P i Erste banke, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž.
1: Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za oktobar školske 2025. 2026. godine u iznosu 155.550 eura, dodaju iz ministarstva. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: Uskoro slijede ciljane inspekcije kontrole proizvođača peleta, poručuje ministar bez portfelja Milutin Buturović. Ministar bez portfelja Milutin Buturović boravio je u posjeti opštini Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. Sastanku su prisustvovali i Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe saopšteno je iz vlade Crne Gore. Kako su kazali, u fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu. Poseban akcenat stavljen je na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji i moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta, nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklasiranje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza iz svoje nadležnosti, ističe se u saopštenju.
1: Berane će, kako se navodi, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati i aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Također zajedničke i koordinisane akcije 7 inspekcija radne, poreske, zdravstvene, sanitarne, turističke, tržišne i inspekcije za bezbjednost hrane tokom zimske turističke sezone. Ovakav pristup treba da doprinese boljoj pokrivenosti terena, efikasnijem radu inspekcijskih službi i doslednoj primjeni zakona, ističu iz vlade. Poručeno je da niko neće biti izuzet od kontrole, a svaka teža utvrđena nepravilnost biće sankcionisana u skladu sa zakonom. Sagovornici su istakli da će koordinisano djelovanje državnih i lokalnih organa biti nastavljeno uz odlučan pristup kontroli tržišta i doslednu primjenu zakonskih propisa, posebno u periodu povećane potražnje za ogrjevnim energentima, zaključuje se u saopštenju.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 54. godine, umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne pečurke koje mu je dala njegova žena Agripina da bi obezbijedila prijesto za svog sina Nerona iz prethodnog braka. Tokom Klaudijeve vladavine od 41. godine, područje Južne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Klaudije I. napisao je istoriju Rima i autobiografiju.

Na današnji dan 1784. godine za crnogorskog mitropolita hirotonisan je u Sremskim Karlovcima Petar I. Petrović. Čin hirotonisanja u prisustvu tri arhijereja obavio je mitropolit Mojsije Putnik. Posvećenjem vladike Petra I. nastavljena je tradicija rukopoloženja crnogorskih mitropolita u Ugarskoj, što nije bilo po volji pravoslavnoj Rusi i tadašnjoj proturskoj Pećkoj patrijarši. Nakon smrti Arsenija Plamenca, mitropolitsko dostojanstvo ponovo je vraćeno kući Petrovića.

Na današnji dan 1813. godine pod zidine Herceg Novog stigla je engleska fregata da bi ojačala vojni potencijal protiv Napoleonovih pristalica pred posljednji odlučujući udarac francuskoj armiji na evropskom tržištu. Njen dolazak uticao je na jačanje domaće dobrovoljačke vojske Crnogoraca i Hrvata u Boki i podstakao dizanje na oružje protiv Francuza, tada još uzdržanog stanovništva Dobrote, Prčnja, Perasta i Risna.

Na današnji dan 1918. godine pet samoorganizovanih bataljona crnogorske vojske oslobodio je Andrijevicu i razoružalo veliki broj austrougarskih vojnika.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini raspisan je juče i objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore. Za upis je predviđeno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet imaju po 5 mjesta, građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10, tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet i institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta do 16. oktobra 2026. godine do 14 časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome, magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenja o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je taj resor obezbijedio 721.453 eura sredstava za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar školske 2025. 2026. godine. Za isplatu studentskih kredita za oktobar studijske 2025. 2026. godine obezbijeđene su sredstva u iznosu od 565.903 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, A, B, C, Č, Č, D, Ž, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, L, NLB banke, M, N, N, O, P i Erste banke, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž.
1: Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za oktobar školske 2025. 2026. godine u iznosu 155.550 eura, dodaju iz ministarstva. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: Uskoro slijede ciljane inspekcije kontrole proizvođača peleta, poručuje ministar bez portfelja Milutin Buturović. Ministar bez portfelja Milutin Buturović boravio je u posjeti opštini Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. Sastanku su prisustvovali i Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe saopšteno iz vlade Crne Gore. Kako su kazali, u fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu. Poseban akcenat stavljen je na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji i moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta, nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklasiranje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza iz svoje nadležnosti, ističe se u saopštenju.
1: Berane će, kako se navodi, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati i aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Također zajedničke i koordinisane akcije 7 inspekcija radne, poreske, zdravstvene, sanitarne, turističke, tržišne i inspekcije za bezbjednost hrane tokom zimske turističke sezone. Ovakav pristup treba da doprinese boljoj pokrivenosti terena, efikasnijem radu inspekcijskih službi i doslednoj primjeni zakona, ističu iz vlade. Poručeno je da niko neće biti izuzet od kontrole, a svaka teža utvrđena nepravilnost biće sankcionisana u skladu sa zakonom. Sagovornici su istakli da će koordinisano djelovanje državnih i lokalnih organa biti nastavljeno uz odlučan pristup kontroli tržišta i doslednu primjenu zakonskih propisa, posebno u periodu povećane potražnje za ogrjevnim energentima, zaključuje se u saopštenju.

0: navikli ste da čujete i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, a iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da je saobraćaj umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Brojevi telefona su 19807 020 234 999 i 063 239 987. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem ovih brojeva telefona koje sam malo prije pomenula.
1: Slušate Radio Andrijevci.

U ovom uključenju provjeravamo popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni danas ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 21 čas. Brojevi telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici su 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 14. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Nastavljamo sa jednom ekonomskom temom. Domaćinstva su u septembru 2026. godine potrošila 120.350.616 kWh električne energije, što predstavlja umanjenje od 30,11% u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu 2026. godine. U poređenju sa septembrom 2025. godine potrošnja je veća za 16,23%. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 34,22 eura. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Kolašin i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u Ucinju, gdje je prosječan račun domaćinstva iznosio 44,87 eura. Račun u iznosu od 30 eura dobit će 62,12% domaćinstava, račun od 30 do 50 eura njih 19%, od 50 do 100 eura 13,82%, dok će račun veći od 100 eura biti ispostavljen za 4,19% domaćinstava. Popust od 38% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 134.779 potrošača, odnosno 32,31% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu električnu energiju ostvarilo je 86.201 potrošač, što predstavlja 20,66% domaćinstava, kaže se u saopštenju za javnost Elektroprivrede Crne Gore.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko 2 puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojki i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s običajnim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok?

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 54. godine, umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne pečurke koje mu je dala njegova žena Agripina da bi obezbijedila prijesto za svog sina Nerona iz prethodnog braka. Tokom Klaudijeve vladavine od 41. godine, područje Južne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Klaudije I. napisao je istoriju Rima i autobiografiju.

Na današnji dan 1784. godine za crnogorskog mitropolita hirotonisan je u Sremskim Karlovcima Petar I. Petrović. Čin hirotonisanja u prisustvu tri arhijereja obavio je mitropolit Mojsije Putnik. Posvećenjem vladike Petra I. nastavljena je tradicija rukopoloženja crnogorskih mitropolita u Ugarskoj, što nije bilo po volji pravoslavnoj Rusiji i tadašnjoj proturskoj Pećkoj patrijaršiji. Nakon smrti Arsenija Plamenca, mitropolitsko dostojanstvo ponovo je vraćeno kući Petrovića.

Na današnji dan 1813. godine pod zidine Herceg Novog stigla je engleska fregata da bi ojačala vojni potencijal protiv Napoleonovih pristalica pred posljednji odlučujući udarac francuskoj armiji na evropskom tržištu. Njen dolazak uticao je na jačanje domaće dobrovoljačke vojske Crnogoraca i Hrvata u Boki i podstakao dizanje na oružje protiv Francuza, tada još uzdržanog stanovništva Dobrote, Prčnja, Perasta i Risna.

Na današnji dan 1918. godine pet samoorganizovanih bataljona crnogorske vojske oslobodio je Andrijevicu i razoružalo veliki broj austrougarskih vojnika.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini raspisan je juče i objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore. Za upis je predviđeno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet imaju po 5 mjesta, građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10, tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet i institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta do 16. oktobra 2026. godine do 14 časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome, magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenja o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je taj resor obezbijedio 721.453 eura sredstava za isplatu stipendija i studentskih kredita za oktobar školske 2025. 2026. godine. Za isplatu studentskih kredita za oktobar studijske 2025. 2026. godine obezbijeđene su sredstva u iznosu od 565.903 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, A, B, C, Č, Č, D, Ž, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, J, NLB banke, M, N, N, O, P i Erste banke, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž.
1: Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za oktobar školske 2025. 2026. godine u iznosu 155.550 eura, dodaju iz ministarstva. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: Uskoro slijede ciljane inspekcije kontrole proizvođača peleta, poručuje ministar bez portfelja Milutin Buturović. Ministar bez portfelja Milutin Buturović boravio je u posjeti opštini Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. Sastanku su prisustvovali i Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe saopšteno iz vlade Crne Gore. Kako su kazali, u fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu. Poseban akcenat stavljen je na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji i moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta, nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklasiranje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza iz svoje nadležnosti, ističe se u saopštenju.
1: Berane će, kako se navodi, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati i aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Također zajedničke i koordinisane akcije 7 inspekcija radne, poreske, zdravstvene, sanitarne, turističke, tržišne i inspekcije za bezbjednost hrane tokom zimske turističke sezone. Ovakav pristup treba da doprinese boljoj pokrivenosti terena, efikasnijem radu inspekcijskih službi i doslednoj primjeni zakona, ističu iz vlade. Poručeno je da niko neće biti izuzet od kontrole, a svaka teža utvrđena nepravilnost biće sankcionisana u skladu sa zakonom. Sagovornici su istakli da će koordinisano djelovanje državnih i lokalnih organa biti nastavljeno uz odlučan pristup kontroli tržišta i doslednu primjenu zakonskih propisa, posebno u periodu povećane potražnje za ogrjevnim energentima, zaključuje se u saopštenju.

0: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s uobičajenim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je...
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.